ұғбы шеге шоба күмді, Донбөй езі шеге тоду пөп. Көйгі егору юнгору чене гонсэ шик цөйшінду. Чирю ту сэ цөвара гөйбе лава кю шеге рэнгім ту лозы чешін юрун. Чугу цөбдері тезу кавай тоду зэму конар рөне Jesu Zhang Tui Michi. Xiawa Nog Dien Mabu Ni Ta Rinpo De Yong De. Ninub Cham La Na Zay Tu Cham Cham Tu Zho Xing. Kwan Tsu Pa Pe Bu Ting Cha Chui Gong Se Te Ra Rue Ji De Ru Xia Tui Che Yu Sim Da Che. Nino ki tsam rinki, lingzhen na zai ki chipsu, gyang rinpo yu sara sai xing. Dige dongpo zhi re xin, tinga ne nge me ne diru zom xing. Taja, tida jiglam ca tangbe mokbo xik ta zha wara, nang wang zangbo tam zhe cerdu song xing yu. Uurki Chenglong Chagbu, Zadang Togi Kawanam, Chedui Lhagbe Kirwa Chishin, Chokdara Dechin. Waji Chungu Sheki, Sabu Changne Mara Tuenyongde. Tirinki Ni Gibu Tera, Rukutsu. Tetsu, Chongjam Niwela Dene, Luisim Nibu Yurin Ni Gi Gyazule, Tangwarachi. Kui riba tang se tu kyurji sine chiryo tu se tsuyo wara zhugyu. Zhobu tsuyo kuri gishagbi kurshu ti kisi kawa puyo ki nume na. Lam ti kui nyurju shunglam shi tu kyursi. Teya lobje kong tu wagya ame koba nendiri chi yongne ranga rang suyo tsotyo chiryo. Kui, gyungka ti kyo tupsi, xine tuyung ome chotabgi labu tili yong su zhuy tupsi.